ljubitelji kafe, onda jutro započnite sa nekim od proizvoda iz mliječne industrije 99. A svi dobro znamo da je subota stvorena za male radosti, za malo onu dužu kafu, da za dobru pjesmu, zato se opustite i uživajte u danu pred vama. Za početak, naravno, kako ste i navikli, idemo sa pozdravnim pjesmama. Merlin za početak i Baš ka ti. I neka vam ovaj vikend donese više osmijeha, manje stresa i barem jedan lijep trenutak koji će vam uljepšati cijeli dan. Dobro jutro, Betovci.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vremenska prognoza.
2: Dobro jutro iz sunčanog Gradačca. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 16 stepeni prema sponzoru termometrom salona namještaja Zaharex Gradačac. Oborine ovog jutra su 5%, vlažnost vazduha 77%, dok vjetar puše 6 km po satu. U ostalim krajima naše zemlje sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu do 16, a dnevna će se kretati između 23 i 28, na jugu do 30 stepeni. Što se tiče vremena za sutra, pretežno sunčano vrijeme. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 9 i 15, na jugu zemlje do 18, a dnevna će se kretati uglavnom između 27 i 32 stepena. Ponedjeljak, 15. juni, u Bosni umjereno oblačno sa pljuskovima i grmljevinom u drugoj polovini dana. U Hercegovini sunčanije vrijeme i bez padavina. Vjetar umjerene jačine, većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar je sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 10 i 15, na jugu do 18, a dnevna će se kretati uglavnom između 24 i 29, na jugu do 31 stepen. Utorak malo dumirano oblačno i sunčano. Razvojem oblačnosti u južnim i istočnim područjima može pasti malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura većinom između 10 i 15, na jugu do 18, a dnevna će se kretati između 24 i 30 stepeni Celzijusovih. Povoljne biometeorološke prilike većina populacije trebala bi se osjećati bolje. Nakon svježijeg jutra postepeno će biti toplije. Više sunčani sati pozitivno će djelovati na osjetljive osobe, stoga će se i tegobe vezane uz njihove bolesti umanjiti. Preporučivo je slojevito se odjenuti i slobodno vrijeme provesti na otvorenom. I tome ne treba pretjerivati s aktivnostima, s obzirom da će u drugom dijelu dana temperaturne vrijednosti dodatno porasti.

0: Recept za dobro jutro. Jutarnji program Bet Radija.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Biham na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti, gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
2: 7 sati i 22 minute prema sponzoru tačnog vremena Bellamy Onyxa. Njihovi maloprodajni objekti vam nude vrhunsku uslugu, širok asortiman proizvoda, prijatnu kupovinu i kvalitetne proizvode po izuzetno povoljnim cijenama. U nastavku poslušajte i informaciju o stanju na putevima ovog jutra. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom kolovozu uz uglavnom dobru vidljivost. Mjestimično ima slabije magle koja ne utiče bitnije na saobraćanje. Vozite oprezno i izbjegavajte rizična preticanja. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašvam, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo sjever pod Lugovim, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelje, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Vlidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa. U toku su radovi na zameni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici oko 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duže zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Evo i najavljenih radarskih kontrola za Tuzlanski kanton. Za sada nema najavljenih radarskih kontrola iz policijske stanice Gradačac, što ne znači da ih neće biti, ali iz policijske stanice Srebrenik najavili su radarsku kontrolu od 8 do 9 sati Duboki potok, od 9 do 10 sati Tinja, Čelić od 11 do 12 Čelić Cerići, Gračanica od 10 do 11 M4 Pribava, od 13 do 14 M4 Donja Orahovica, Banovići od 7 do 8 Podgorje, od 8 i 10 do 9 i 10 Oskova, od 9 i 20 do 10 i 20 Radina, Sapna od 8 do 9 Zvornik Priboj, od 11 do 12 Sapna Kalesija, Telčak od 8 do 9 Centar, od 13 do 14 Bilalići, Kalesija od 8 i 30 do 9 i 30 Petrovice Gornje. I još da pogledamo kakvi su planovi policije Brčko distrikta. Od 13 do 15 sati Potočari Ražljevo. I ono najbitnije, ne zaboravite da osim ovih najavljenih, radi se one nenajavljene radarske kontrole. Posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine, tako da znači radarske kontrole možete očekivati u svakom trenutku. Ukoliko imate informacija, javite nam Viber porukom na broj 061 058 855. Sretan put.
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mik Šped Šamac.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio. Bet Radio.

0: donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo. Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
2: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid, potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.

Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.

Dobro jutro iz sunčanog Gradačca. Što se tiče trenutne temperature u našem gradu, ona iznosi 18 stepeni prema sponzoru termometrom salona namještaja Zaharex Gradačac. Vrijeme je za jutarnju kafu, vrijeme je za nekoliko minuta za predah, za lijepu misao i ugodan početak dana. Kažu da vikend ne počinje kada otkuca ponoć, nego kada sebi dozvolimo da usporimo. Zato ovog jutra nemojte razmišljati o svemu što morate uraditi. Razmišljajte o onome što vas raduje. Možda je to mirno jutro, šoljica kafe, omiljena pjesma ili razgovor sa dragom osobom. Ponekad sreća zaista stane u male stvari koje često uzimamo zdravo za gotovo. Zato danas pronađite nekoliko minuta samo za sebe i uživajte u trenutku. Nadamo se da smo vam uljepšali početak jutra. Podsjetili vas da je subota stvorena za osmijeh i malo više opuštanja. Mi nastavljamo sa dobrom muzikom. Naš jutarnji program traje sve do 10 sati. Najbolja muzika.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
4: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
4: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
4: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
5: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
5: Boga mi ne, ja što kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
5: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
5: Ma prste da poližeš!

0: Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
1: Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
1: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
4: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
0: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo. Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Marketing Bet Radija. Ko je? Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
2: Znate kad se pričaju lovačke priče?
3: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
4: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
2: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.

Razlog za osmijeh je mali podsjetnik da i u običnim danima uvijek postoji nešto što nas može raspoložiti. A danas razmišljamo o jednoj jednostavnoj stvari, koliko malo zapravo treba za osmijeh. Možda je to poruka koju niste očekivali, možda omiljena pjesma na radiju baš u pravom trenutku, možda miris one jutarnje kafe. Sreća ne dolazi uvijek u velikim događajima. Nekada je to samo jedan običan trenutak koji nas podsjeti da je sve u redu. Zato danas, kad god uhvatite minut mira, samo zastanite i pronađite svoj mali razlog za osmijeh. Hiljadu razloga, slušamo Sergeja Četkovića. Imate hiljadu i jedan razlog da ostanete u Stalo se Bet Radija. Nadamo se da ste pronašli svoj mali trenutak dobrog raspoloženja. I svakako nastavljamo dalje uz

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Dobro jutro uz Bet Radio.
1: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka. Došlo je vrijeme da pričamo o zdravlju. Kako ljetni uslovi mogu ublažiti simptome, ali kada treba biti oprezan? Sunce, more i psorijaza. Psorijaza je hronična kožna bolest koja može zahvatiti kožu, nokte i zglobove, a kod različitih osoba javlja se u različitom intenzitetu. Kod nekih pacijenata promjene su prisutne samo na vlasištu ili noktima, dok kod drugih mogu zahvatiti veće površine kože. Tokom ljeta, kod većine oboljelih dolazi do poboljšanja stanja. Kombinacija umjerenog sunčanja i kupanja u moru često djeluje povoljno na kožu. Ovaj prirodni pristup poznat je kao heliotalasoterapija, a podrazumijeva zajedničko djelovanje sunca i morske vode na kožu. Ultraljubičaste zrake imaju protuupalni učinak, a mogu smanjiti crvenilo, zadebljanje i ljuštenje kože. Zbog toga se kod mnogih pacijenata simptomi psorijaze tokom ljeta ublažavaju ili potpuno povlači. Preporučuje se umjereno izlaganje suncu uz izbjegavanje najjačeg zračenja između 10 i 17 sati. Važno je zaštititi zdravu kožu kremama sa zaštitnim faktorom, posebno lice i dijelove tijela koji nisu zahvaćeni promjenama. Sunčanje ne bi trebalo biti dugotrajno, već prilagođeno osjećaju ugode i bez rizika od opekotina. Iako većini pacijenata sunce pomaže, kod nekih osoba može doći do pogoršanja stanja, posebno ako postoje i druge bolesti ili osjetljivost na sunce. Zato se preporučuje oprez i individualan pristup. Nakon kupanja u moru savjetuje se ispiranje kože i nanošenje hidratantnih krema kako bi se spriječilo isušivanje. Morska voda, bogata mineralima, može dodatno pomoći u smanjenju upale i poboljšanju stanja kože. I naravno, važno je naglasiti da ljeto ne zamjenjuje redovnu terapiju koju je propisao ljekar. Psorijaza zahtjeva kontinuiranu njegu tokom cijele godine, a sunce i more mogu biti samo dodatna pomoć u kontroli simptoma. To znači stručna objašnjenja o djelovanju UV zraka, morske vode i umjerenog sunčanja na psorijazu, te preporuke dermatologa o zaštiti kože i pravilnom ponašanju. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061-281-997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: Dobar dan, došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
4: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
3: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
4: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
5: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo. Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tešni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Radio. Mali oglasi. Bet Radio.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
0: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac, 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99.95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dobro jutro uz Bet Radio.
2: Bet Sport.
3: Vrijeme je za sportske minute u jutarnjem programu
2: Bet Sport.
3: Bet Sport. Uz tri devetke.
2: Jutarnji izvještaj.
4: Devet sati i 46 minuta. Vrijeme je za kratku analizu utakmice. Zmajevi pokazali da imaju plan. Bod koji vrijedi više od brojki. Bosna i Hercegovina jučer u Torontu otvorila svjetsko prvenstvo remijem protiv Kanade 1-1, a prva reakcija poslije utakmice može biti samo jedna. Ovo je bod koji ima težinu. Ne samo zbog rezultata, nego zbog načina na koji je reprezentacija Sergeja Barbareza ušla u turnir, izdržala pritisak domaćina i pokazala da na mundijalu ne želi biti samo učesnik. Kanada imala energiju tribina, više posjeda i više napadačkog ritma, ali Bosna i Hercegovina je imala ono što je u ovakvim utakmicama često presudno, jasnu ideju, čvrstinu i mirnoću u ključnim zonama. Zmajevi su poveli u 21. minuti preko Jove Lukića, nakon prekida koji je još jednom pokazao koliko ova reprezentacija može biti opasna kada utakmicu uvede u svoj ritam. Sad Kolašinac je napao prvu loptu, Lukić odlično reagovao i poslao poruku da Bosna i Hercegovina ima više rješenja, a ne samo imena od kojih se unaprijed najviše očekuje. Na velikim turnirima ne živi se samo od zvijezda, nego od igrača koji u pravom trenutku preuzmu odgovornost. Najbolji dio BH igre bio je defanzivni blok. Kanada je jeste često napadala preko bokova i pokušavala širiti našu zadnju liniju, ali su Zmajevi dugo držali dobru strukturu, spuštali se kompaktno i tjerali domaćina na veliki broj pokušaja koji nisu bili čisti. Nikola Vasilje ulijevao je sigurnost. Tarik Muharemović i Nikola Katić imali mnogo duela u opasnoj zoni, a Kolašinićev blok u drugom poluvremenu, kada je lopta završila na prečki, bio jedan od onih poteza koji vrijede skoro kao gol na drugoj strani. Dobro je bilo i to što Bosna i Hercegovina nije djelovala uplašeno. Atmosfera sa stadiona je ipak bila kanadska. Ovo je za domaćina bila historijska utakmica, ali Zmajevi nisu paničili. Čak i kada je Kanada podizala ritam, Bosna i Hercegovina je znala preživjeti periode pritiska, zaustaviti nalete i čekati prostor iza leđa protivničke odbrane. Upravo iz takve situacije se vidjelo da ova ekipa ima tranzicioni potencijal, posebno kada se lopta brže iznese prema Demiroviću, Esmiru Bajdektareviću ili igračima koji mogu napasti prostor. Brojke kažu da je Kanada imala 13 šuteva, a Bosna i Hercegovina 8. Očekivani golovi bili su 1,25 za Kanadu i 0,98 za Bosnu i Hercegovinu. To dovoljno govori da Zmajevi nisu bili samo pasivni posmatrači utakmice. Domaćin jeste imao veći volumen napada, ali Bosna i Hercegovina imala je svoje trenutke. Prije svega šansu Demirovića u drugom poluvremenu, koja je mogla potpuno promijeniti tok meča. Da je tu pao drugi gol, priča iz Toronta vjerovatno bi danas imala još snažniji ton. Ono što Barbarez i stručni štab mogu izvući kao najvažniju lekciju jeste period poslije vodstva. Bosna i Hercegovina je nakon 1-0 imala rezultat koji je moglo dodatno kapitalizirati, ali je prečesto brzo vraćala loptu Kanadi. Protiv reprezentacije ovog nivoa nije dovoljno samo dobro stajati u bloku, mora se pronaći način da se kroz 2-3 mirna pasa izađe iz pritiska, prebaci težište i protivniku oduzme dah. Druga stvar je kontrola bokova. Kanada je najveći dio opasnosti stvarala široko, posebno kada bi brzo okrenula stranu i natjerala našu odbranu na pomjeranja. Tu Bosna i Hercegovina nije pucala, ali je često bila na granici. Pred Švicarsku će biti važno da krila i bekovi imaju još bolju komunikaciju, da se ranije zatvaraju centar šutevi i da se vezni red brže spušta u pomoć kada protivnik napravi višak. Izjednačenje Sajla Larina u 78. minuti došlo je, je nakon njegovog ulaska s klupe i praktično prve ozbiljne situacije u kojoj je Kanada dobila prvu napadačku tačku. A to nije razlog za paniku, nego podsjetnik da se koncentracija na svjetskom prvenstvu ne smije spuštati ni sekundu. Larin je ušao svjež, okrenuo se u opasnoj zoni i kaznio mali pad u reakciji. Takvi detalji odlučuju utakmice. Ipak, najvažnije je da je Bosna i Hercegovina iz prve utakmice izašla živa, stabilna i rezultatski u igri. Brod protiv domaćina na otvaranju svjetskog prvenstva pred punim stadionom i u atmosferi velikog kanadskog očekivanja ima posebnu vrijednost. Uz to, Zmajevi su produžili niz bez poraza na 9 utakmica i dobili potvrdu da mogu igrati takmičarski, zrelo i pametno. A sada slijedi ono najvažnije, nadogradnja. Protiv Švicarske će trebati više mirnoće s loptom, više hrabrosti izlasku i bolja realizacija prostora koji se otvara u tranziciji, ali temelj postoji. Toronto nije dao savršenu utakmicu Bosni i Hercegovini, ali jeste dao ono što je na početku velikog turnira često najvažnije. Rezultat, samopouzdanje i osjećaj da Zmajevi imaju čemu da se nadaju. Eto, Bosna i Hercegovina je protiv domaćina imala vodstvo, izdržala je veliki pritisak i iz Toronta ponijela važan bod, ali i jasne lekcije pred nastavak svjetskog prvenstva.

Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 12. do 14. 6. Paprika babura 2,99. Juneća plečka i vrat bez kosti 19,99. Siredamer zelene doline, super cijena 8,99. Sladoled Scoops & Cones Volin 500 ml plati 38% manje 4,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.

smijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

Donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo. Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo. Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tešni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje je otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553. Kafe bar Luksuri Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi: prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na rad u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061-909-928, 061-909-928. Wagner Automotive DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju livac, potrebno 5 izvršilaca. Uslovi: srednja stručna sprema, radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061-785-648, 061-785-648.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik
0: Amora. Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.

0: potpuno drugačije reklame. Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad izbašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama.

Slušamo Enesa, kaješ li se ili ne, vrijeme je za malo nostalgije. Vraćamo se u 90. godine. Slušate neke od najvećih hitova koji su obilježili jedno vrijeme. A ukoliko se vi sjetite nekog velikog hita iz tih godina, ukucate bet, napravite razmak, napišete tekst poruke sa muzičkom i sve to pošaljete na jedan od ona tri broja 091-910-106, zatim 091-710-104 i 091-510-101.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo. Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 12. do 14. 6. Paprika babura 2,99. Juneća plečka i vrat bez kosti 19,99. Sir damer zelene doline super cijena 8,99. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml plati 38% manje 4,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: potpuno drugačije reklame. Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Sisife! Ej, Sisife!
2: Šta hoćeš, Bolen?
3: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566.
5: Najnovi trendovi,
4: najbrža isporuka,
5: najljubaznija usluga,
4: najpovoljnije cijene,
5: najšira ponuda,
4: sve je naj u Walkeru Gradačac.
5: Do 15.6. Walker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
4: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
5: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Walker.
4: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
5: Uvijek i bez dileme, Walker, D.O.O. Gradačac.
4: Walker.ba
6: 091-510-101.
7: Poruka stigla samo sa muzičkom željom. Slušamo Đulu i Ženska sudbina.

jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Po prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

0: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminat Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminat Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
1: 0915 101 01. Slušamo Draganu, ti si mi dao prvi poljubac ili jedini. Poruka stigla samo sa muzičkom željom.

0: Si dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo. Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Špar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.

Nude vam vrhunsku uslugu, širok asortiman proizvoda. Prijatnu kupovinu i kvalitetne proizvode po izuzetno povoljnim cijenama. Nastavljamo popodnevni program. Pišite vaše poruke.

0: Betratel radio. Da, da, da, da.
1: SMS Betradija. Broj prioriteta 091 910 106.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: 5 minuta na zeli do 14 sati. I nastavljamo naš popodnevni program uz vaše muzičke želje, vaše SMS poruke. U nastavku Kemal Malučić i njegova zbirka sabranih dijela. Letvi, jel? Gdje god bila suze lila. Ako može za društvo. Od Kemala poseban pozdrav ide za Edu. Naravno da može. Uživajte.

0: Marketing Bet Radija.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
3: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
4: Iz naše bogate ponude izdvajamo
3: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
5: SMS Bet Radija.
6: Pozdravite, čestitajte, poručite.
5: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
7: Pozdrav od društva sa Vidare, ako može Kuki i Žuti Dukat. Naravno, slušamo Kukija. Pozdrav za društvo.

0: Bet Radio.
1: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihamk na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporiti? Gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mitšped Šamac.
2: I vrijeme je da saznate kakva je situacija na putevima ove subote 13. juna. Ukoliko se spremate na put ili možda putujete, poslušajte u nastavku. Zbog saobraćajne nezgode otežano jednom trakom, saobraća se na magistralnoj cesti Tuzla-Srebrenik od mjesta Pravile. Duge su kolone vozila na graničnim prelazima Kabela Polje, Crveni Grm i Orašje na izlazu iz naše zemlje. Na ulazu u Hrvatsku duge su kolone na graničnim prelazima Doljani, Metković, Bijača Nova Sela, Osoje, Vinjani, Gornji i Gorica, Vinjani i Donji. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bjeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj je cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmiravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Ordeni. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Ordeni. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, a saobraćaj se usporeno jednom trakom. Zbog radova na asfaltiranju danas 13.6. od 7 do 18 sati saobraćaj će biti obustavljen na regionalnoj cesti Čajdra-Šovnak, lokalitet Poljske. Putnička vozila mogu koristiti lokalni put preko naselja Konjevići, a teretna regionalnu cestu Zenica-Vjetrenice-Vitez. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguće su duže zadržavanje na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Evo i najavljenih radarskih kontrola za Tuzlanski kanton. I dalje nema najavljenih radarskih kontrola iz policijske stanice Gradačac. Ali se nemojte previše opuštati. Rade se i one nenajavljene radarske kontrole. Iz policijske stanice Srebrenik najavili su radarsku kontrolu od 19 do 20 sati Srebrenik, od 20 do 21 sat Špionica, Čelić od 16.30 do 17.30 Humci Gaj, od 19.30 do 20.30 Čelić Cerići, Gračanica od 13 do 14 sati. Završena je radarska kontrola u Donjoj Orahovici, nova je zakazana za večernje sate od 21.30 do 22.30, putni pravac M4 Donja Lohinja. Brčko distrikt do 15 sati, radarska kontrola na putnom pravcu Potočari-Raživo, a od 21 do 23 sata Donji Brezik-Semberska. Ukoliko imate informacija, javite nam Viber porukom na broj 061 058 855. Sretan put!

0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
1: Sretan put. Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio.

0: Marketing Bet Radija.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
4: Ko je? Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255, ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.

0: Sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo. Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
2: Befer.
3: Aquí te traje tu teterito.
4: Mali oglasi. Bet radija.
5: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: iz Županje. Potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553. Kafe bar Luksuri Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi: prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na radu u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061 909 928, 061 909 928.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje je otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi Bet Radija.
3: Slušajte program Bet Radija.

ispratili smo i treći blok malih oglasa i obavještenja za ovu subotu 13. juni. 5 minuta i Viki u nastavku.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
4: Ljeti i zimi. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
5: Mi po beton odemo u Beton Company.
4: Ama ne to, nego koji sastav?
5: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
4: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
5: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
4: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
1: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
1: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik
2: Amora. Po prvi put na našim prostorima Irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 12. do 14. 6. Paprika Babura 2,99. Juneća plečka i vrat bez kosti 19,99. Sir Damer Zelene doline super cijena 8,99. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml plati 38% manje 4,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Još jedna noć vrhunske atmosfere, dobre muzike i nezaboravnog provoda očekuje vas u diskoteci Galaxis. Subota, 13. jun, samo za vas, Hule.
2: Kad je dom ne bude suza, za tvoje lice svelo.
1: Ulaz je 5 km uz mega party pića. Groznica subotnje večeri u diskoteci Galaxis. Rezervacije na 061

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
4: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
5: Bet Radio.
6: Pratite Telos Bet Radio, pišite nam, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku, 091 510 101.

0: Ovo je mikrofonija.
1: Slušate mikrofoniju na talasima Bet Radija.
2: Prije nego što krenemo sa svim mogućim analizama kada je u pitanju sinoćna utakmica, najavit ćemo i današnji dan, pred nama je treći dan svjetskog prvenstva, prvi u kojem će se odigrati četiri utakmice. Program i dalje kreće od 21 sata po našem vremenu, a potom slijede utakmice u ponoć, u 3 sata i u 6 sati ujutro. Prvi na teren, ona utakmica koju smo već najavili, rekli da nam je definitivno najzanimljivija, od 21 sata u San Francisco izaće na teren Katar i Švicarska. Radi se o duelu ekipa iz naše grupe u kojoj su Švicarci apsolutni favoriti i sve osim rutinske pobjede evropske selekcije bi predstavljalo neviđenu senzaciju. Tu utakmicu ćemo definitivno i mi pratiti putem talasa Bet Radija, makar u nekim segmentima kojim su nam dozvoljene. Tačno u ponoć u New Jerseyu igra se najatraktivnija utakmica dana, ona između Brazila i Maroka. Definitivno želimo gledati Brazil u okviru grupe C. Svi nas sa nestrpljenjem čekaju vidjeti kako će izgledati Ancelotti Brazil na svjetskom prvenstvu, a za rivala ima aktualnog prvaka. Kažemo prvaka, kako ko smatra da je final Afričkog kupa nacije završeno, jedno je sigurno, spektakl nam je zagarantovan. Haiti i Škotska odmirit će snage u istoj grupi u 3 ujutro. Haiti je prvi put na svjetskom prvenstvu nakon više od 50 godina i sasvim sigurno će dati sve od sebe da se ne obrukaju makar. Sa druge strane, Škotima pobjeda otvara vrata nokaut fazi i vidit ćemo kako će se snaći u ulozi favorita u duelu u Bostonu. Poslednji susret trećeg dana igraće Australija i Turska u Vancouveru, i tekako dobra utakmica koju makar očekujemo dosta prilika. Njihov duel grupe D će početi u 6 sati ujutro. Sasvim sigurno da ćemo u jutarnjem programu donositi informacije, makar iz drugog poluvremena. Dobro, vas pozivamo da nam pišete, da nam se javite šta vam se sluša u ovom trenutku. Kod nas uvijek idemo malo južni. Nikad se ne pogriš. Talas i Bet Radija.
0: Mikrofonija.
3: SMS Bet Radija.

0: Donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo. Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tešni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Šta hoćeš, Bolen?
2: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
1: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
0: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
3: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
4: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061-281-997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
3: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
5: Znate kad se pričaju lovačke priče?
6: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
7: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
5: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medija pana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
0: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
8: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
8: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac.

0: Ovo je mikrofonija.
1: Slušate mikrofoniju na talasima Bad Radio. Jutro nakon Remije Zmajeva sa Kanadom 1-1 reporteri portala raznih Bosne i Hercegovine u Torontu su počeli sa čitanje kanadskih novina. A zaključak koji se nameće je da naši sinoćni rivali slave osvojeni bod protiv Zmajeva. The Globe and Mail, koji se sedmičnom prodajom od 6 miliona primjeraka vodi tjesnu utrku za prvo mjesto u Kanadi sa Toronto Starom. Preko cijele naslovnice je stavio fotografiju proslave gola uz naslov O Kanada. U novinama je na nekoliko stranica glavna tema utakmica, a na samom početku je tekst sa naslovom Kanada izvukla najveći remi u istoriji države. Također jedan tekst je posvećen strijelcu Larinu. Super izmjena. Larin se nameće za poziciju startera istorijskim pogotkom za izjednačenje. Također kanadske kolege su posvetile pažnju i atmosferi koju su stvorili navijači naše reprezentacije na ulicama Toronta. Podsjetimo, Zmajevi su odigrali 1-1 sa Kanadom u prvom kolu grupe B. A strjelac gola za našu selekciju bio je Jovo Lukić. Pričat ćemo i njemu. Remi protiv Bosne i Hercegovine, dakle donio i Kanadi prvi bod, kao i nama. Pojedini mediji kažu da u taboru jednog od domaćina turnira nakon utakmice da je vladao gorko slatki ukus. Nakon završetka uzbudljivog meča u Torontu, defanzivac Lors, ili kako se već zove, službeno najbolji igrač utakmice, Kone i selektor je Kanada, iznijeli su svoje utiske za FIFA, istakavši miks ponosa i žala za punim krenom. Mladi odbrambeni futbaler bio je potpuno iskren u analizi susreta. Kanada je u prvom poluvremenu promašila dvije kolosalne šanse, dok su u nastavku veha defanzivci u dva navrata bukvalno sa gol linije izbacivali loptu u polje. Remi na svjetskom prvenstvu je nešto što se može proslaviti, ali i dalje gorko slatko. Kada pogledate utakmicu u cjelini i šanse koje smo stvorili, mislim da smo vjerovatno trebali uzeti sva tri boda. Tako kažu. Teško je kada uđete u meč sa toliko naboja, primite gol iz prekida, a onda protivnika svedete na tako malo, dok sami kreirate mnoštvo prilika. Pokazali smo stvarno dobru reakciju nakon zaostatka, a ko zna kako bi utakmica završila da nismo promašili te rane šanse. Selektor je pohvalio navijače obje reprezentacije, naglasivši da im domaće pristalice su dale ključan vjetar u leđa u trenucima kada su preuzimali rizik. Veznjak Ismail Kone, koji je proglašen za najboljeg igrača utakmice, odao je priznanje reprezentaciji Bosne i Hercegovine na disciplini, ali je svjestan da je Kanada u drugom poluvremenu potpuno kontrolisala ritam. Petnaest sati 42 minute, pratite mikrofoniju na talasima Bet Radio.

0: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.
1: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.
2: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminat Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminat Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
3: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 12. do 14. 6. Paprika Babura 2.99. Juneća plečka i vrat bez kosti 19.99. Sir Damer Zelene doline super cijena 8.99. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml plati 38% manje 4.99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
4: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
5: Bet Radio.

Bosna i Hercegovina odigrala nerešeno protiv Kanade, opet spominjemo 1-1 na prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Dan posle ekipa portala Kliks prošetala je ulicama glavnog grada, pitala se Rajlije kakvi su utisci nakon osvojenog boda protiv jednog od domaćina šampionata. I dok su mišljenja o samoj igri donekle podijeljena, jedno je sigurno, u Sarajevu vlada optimizam pred nastavak grupne faze. Većina ispitanika ističe da je remi protiv motivisane Kanade pred njihovom publikom itekako pozitivan rezultat. Građani su svjesni pritiska koji se sobom nosi otvaranje velikog takmičenja, posebno za omlađeni sastav Zmajeva. Kako kaže jedan od građana Sarajeva, ja sam stvarno prezadovoljan, super su odigrali, mi smo već pobjedili samim tim što smo došli tamo, a ovo sinoć je bila super utakmica. Trebamo biti zadovoljni, stvarno je dobar uspjeh sa remijem, ne može se više očekivati, momci su se maksimalno zalagali i hvala im, realno je razmišljanje većine populacije. Relativno sam zadovoljen, igra nije bila baš idealna, ali sa obzirom na to da smo igrali protiv domaćina na njihovom terenu, vrlo sam zadovoljen, ovo je bod veliko kuća. Jasno je našim navijačima i mi smo to isticali zaista u samoj najavi današnje mikrofonije. Drugačije je kad se igra protiv domaćina. Imamo još komentara, dobri su bili većini naših igrača, je ovo prvi put na svjetskom prvenstvu, idemo dalje, mislim da ćemo iz utakmice u utakmicu biti sve bolji i bolji, kaže se optimistično. Među anketiranim građanima našli su se oni koji su utakmicu posmatrali kroz malo strožiju taktičku prizmu, ipak ne spore uspjeh, smatraju da su izabranici Sergeja Barbariza imali veliku priliku da uzmu i sva tri boda. Generalno možemo biti zadovoljni što nismo izgubili prvu utakmicu. Jedino što mi je žao jeste što nismo igrali malo hrabrije, pokušali malo više prema naprijed. Naravno, to su mladi momci, prva je utakmica, pritisak je bio ogroman. Ostaje žal i za onom šansom Demirovića, ali moramo ići naprijed. Sama činjenica da smo na mundijalu je veliki uspjeh, sve ostalo je bonus. Detaljno je analizirao jedan od navijača u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Slično mišljenje dijeli još jedan sugrađanin koji smatra da nas je povlačenje u defanzivu koštalo pobjede. Kanada je bila bolja nakon što smo se mi provukli. Imali su 2-3 100% prilike, tako da na kraju ovaj bod moramo slaviti kao pobjedu. Ipak ostaje nam mali žal za triumfom nakon ranog vođstva. Sarajlije su složili u jednom, podrška Zmajevima neće izostati ni u četvrtak, kada našu reprezentaciju očekuje drugi duel u grupi protiv selekcije Švicarske. Lagano se spremamo za četvrtak. Imamo vremena, kao što smo rekli, pregledati utakmicu nekoliko puta, analizirati greške, prednosti i mane. Naravno, pomoći će tome i večerašnja utakmica koju igraju Katar i Švicarska. Vidjet ćemo gdje možemo tražiti šanse. Vi nam pišite, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku. Slušam Šabana Šaulića, što nisam Lančić Mali.

0: Kofi, 12. i 13. juna, petak i subota, svježi pileći file, 9,90 km po kilogramu.
1: SMS Bet Radija.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
3: Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom.

0: Ovo je Mikrofonija.
1: Slušate Mikrofoniju na talasima Bad Radio. Moramo da naglasimo i ovo da je juče u Torontu tokom cijelog dana vladala fenomenalna atmosfera koju su pravili naši navijači. Na samom stadionu nije bilo onoliko navijača koliko su mnogi očekivali nakon prizora sa gradskih ulica. Jedan od razloga je svakako su bile visoke cijene ulaznica. Koliko je odlazak na utakmicu bio skup, najbolje je pokazuje scena koju je zabilježila Arena Sport Slovenija neposredno prije početka susreta. Reporter je razgovarao s jednim navijačem Bosne i Hercegovine, upitao ga koliko je platio utakmicu, ulaznicu za utakmicu protiv Kanade. Odgovor koji uslijedio izazvao je salve smijeha.
2: Možete nam reći možda koliko ste morali platiti karte?
3: Ne smijem, sa žena gleda, gdje smijem tako? Da sad kažem, žena vidi, ja sam rekao jednu cijenu, a karta bila skroz druga, a gdje me sad uvali? A još tima i ona.
2: A dobro, nećemo onda ocijeniti.
1: Definitivno su nasmijali region, boga mi svijet. Dobro, dakle, visoke su bile cijene ulaznice, neki nisu htjeli ni otkriti da li zbog lične bezbjednosti ili skromnosti. Dobro. To je bio jedan od trenutaka koji smo htjeli definitivno da prenesemo. Vi nam pišite šta vam se sluša.

0: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
1: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
0: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
1: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
1: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

Britanski javni servis BBC lansirao je nevjerovatnu inovaciju za svjetsko prvenstvo koja je u kratkom roku postala apsolutni hit na društvenim mrežama i podigla standarde sportskog emitovanja na potpuno novi nivo. Naime, u sklopu svojih digitalnih platformi BBC je gledaocima omogućio opciju Virtual 3D, preko kojih navijači mogu izabrati bilo kojeg fudbalera na terenu ili sudiju i pratiti akciju uživo iz njegove lične perspektive. Hit na mreži X postao je snimak sa utakmice između Kanade i Bosne i Hercegovine. U pokusu se našao vodeći pogodak reprezentacije Bosne i Hercegovine u 21. minuti utakmice nakon udarca iz ugla. Prvi snimak prati BH reprezentativca Lukića, broj 25, koji se bori za poziciju petercu, dok kamera u realnom vremenu simulira njegovo okretanje glave, kretanje kanadskih defanzivaca i slavnje nakon što je lopta završila u mreži. Druga, još atraktivnija perspektiva prikazuje let lopte iz ugla čuvara mreže Kanade. Gledaoci mogu vidjeti virtualne golmanske rukavice u kadru, procjenu leta lopte nakon kornera, trenutak kada ona posle skoka na prvoj stativi vara odbranu i završava iza njegovih leđa. Tehnologija je privukla pažnju i preko okeana, gdje su američki stručnjaci ostali zatečeni. Poznati je NFL analitičar Warren Sharp podijelio ovaj detalj sa meča Kanade i Bosne i Hercegovine i javno prozvao komesara NFL lige Goodella. Čekaj, ozbiljno, možeš birati igrače i gledati uživo iz njihove perspektive tokom svjetskog prvenstva na BBC-u. Tvoj potez, sezona počinje za 3 mjeseca, napisao je Sharp, skupivši 100.000 pregleda u nekoliko sati. Ovaj napredni 3D mod koristi podatke sa senzora na stadionu i dresovima kako bi u mikrosekundi generisao precizan trodimenzionalni prikaz kretanja. Iako grafika podsjeća na moderne nogometne simulacije, preciznost i taktički uvid koji pruža, poput praćanja ofsajd linije i reakcije golmana, otvaraju potpuno novu dimenziju za analizu igre. Definitivno potražite na društvenim mrežama. Imamo jednu muzičku želju. Veliki pozdrav za Vet Radio, ako može, Sale Matić, Sviraj Rode. Pišite nam, javite se, tu smo, Talasi Vet Radio.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo. Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
3: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od

0: Bar Luxury Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi: prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na rad u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061 909 928, 061 909 928.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi Bet Radija.
0: Proizvodnja i prodaja drvenih prozora te veliki izbor unutarnjih vrata. 061 894 676. Poziv Viber, WhatsApp, Tischler Prom, sinonim

Na utakmici SAD-a i Paragvaja prvi put upotrebljeno novo pravilo kojim je ispravljena velika nepravda. Na utakmici svjetskog prvenstva između Sjedinjenih američkih država i Paragvaja prvi put u istoriji upotrebljeno pravilo kojim je ispravljena velika nepravda i sankcionisan fudbaler koji je simulirao prekršaj. Sudija utakmice Danny McKelly dodijelio je američkom defanzivcu Rimu žuti karton zbog prekršaja na Almironu, a potom je dobio poziv iz bar sobe, dakle su mu poručili da treba pregledati prekršaj, snimak prekršaja pogrešnog identiteta. Na velikom ekranu na stadionu je stajao natpis bar provjera pogrešnog identiteta, a to je zbunilo mnoge navijače. Naime, do konfuzije je došlo jer je VAR i do sada mogao zvati sudiju zbog pogrešnog identiteta, ali to se odnosilo na rijetke slučajeve u kojima bi sudija pomiješao dva igrača iz iste ekipe te krivom pokazao žuti karton ili crveni, ne znam Bog. S obzirom na to da je u ovom slučaju igrač SAD-a dobio karton zbog faula na Paragvajcu, mnogima je bilo nejasno o kakvom se pogrešnom identitetu radi. Ovog svjetskog prvenstva definicija pogrešnog identiteta je proširena, te sada u pravilima stoji i sljedeći. Ako je igrač opomenut ili isključen, a prekršaj je zapravo napravila protivnička ekipa, odluka se može promijeniti. U ovom konkretnom primjeru sudije u VAR sobi su primijetili da Rim nije dotakao Almirona, te je zbog toga sudija morao utvrditi isto tako na snimku, a kada se to desilo, protokol je bio jasan. Almiron je simulirao prekršaj, te je sudija poništio karton Rimu, a dodijelio ga je Almironu zbog simuliranja i dosudio slobodan udarac za SAD, te na taj način ispravio veliku nepravdu s obzirom na to da je Paragvaj na prevaru dobio priliku ugroziti go SAD-a i slobodnog udarca. Dakle, Barsova sada pregleda sve. Vidit ćemo. Da podsjetimo, danas SAD protiv Paragvaja na kraju završeno 4-1. SMS Bet Radija.

Kad svetom lutam tužan, samo bome pevam pesme. Šta sam ti živote dužan, gdje su oči moje sve.

0: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

0: optikaustadić.com.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
2: Voker.ba.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zahareks. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zahareks nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zahareks vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve.
4: Zahareks i tačka.
2: Bet Radio.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 12. do 14. 6. Paprika babura 2,99. Juneća plečka i vrat bez kosti 19,99. Sire Damer zelene doline super cijena 8,99. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml plati 38% manje 4,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one

muzičkim željama. Vidite kako raspoloženi za dobru muziku. Jedna mala odobrana ekipa. Pozdravi stižu od Bubija za Bajrana, za Mandarinu i Gorana Tubinog u Ulmu na Dunavu. Slušat ćemo nekoliko prelipih pjesama. Krećemo od Hakale, Lijepa ali I love.

lepa Ajla, kakala nam je pjeva. Pozdrav stiže od Bubija za dva rana za mandarinu i Gorana Tubinog u Ulmu na Dunavu.

mala ekipa odebrana sluša dobre pjesme sa Berakom. Pozdrav stiže od Bubija za Bajrana, za Mandarinu i Gorana Tubinogu u Ulmu na Dunavu.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna. Iz ponude izdvajamo sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tešni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
4: A dobro, što se ne raskladiš?
3: Sa čime? S ovim ventilatorom?
4: A nisi ti čula za Andres Electronics?
3: Andres, ko?
5: Ma, Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
3: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
5: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
3: Ljeti i zimi.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
6: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 km, ljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu. Bet Radio.
7: Vrijeme je za naredni SMS.
8: Kad nam zatražite ovakvu pjesmu, neku dobru o tome, Zdravković. Toliko nam ih je ulagale ovaj put. Svirajte noće samo za nju. Puno pozdrava od Bubija, za Bajrana, za Mandarinu i Gorana Tubinog u Ulmu na Dunavu.

0: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
1: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
1: Sastav je ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
1: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
3: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
2: U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
3: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
2: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
4: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
5: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa nije će ti niko ukrast.
6: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
5: Boga mi nije štka danut.
7: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
5: Kako je ukusno.
7: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
5: Ma prste da poližeš.
0: Bet Radio.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Eda nam se javlja. Veliki pozdrav za društvo, za Šal Zalse, za Dino, za Bajkija, za Aću i za društvo iz Beča. Pozdrav za najjači radio od Ede.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Veliki pozdrav stiže od Bubija, ponovo za Bajrana, za Mandarinu i Gorana Tubinog u Ulmu na Dunavu.

0: iz Županje. Potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje je otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi Bet Radija.
3: Puno pozdrava stiže od Bubija za dva rana za Mandarinu i Gorana Tubinog u Ulmu na Dunavu. Meho Puzić, stara dobra noć. Priđi bliže.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pajki sa nama, veliki pozdrav za društvo iz Beča, od Dine Pajke i od Aće. Pozdrav za najjači radio.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Ko je? Najbrži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
0: Ne propustite vikend akciju samo u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo Violeta omekšivač Mystic 1,55 litara 4,45, pivo Carlsberg 0,33, Marko 30, Jana ledeni čaj, breskva i šumsko voće 1,5 litar 1,95, kafa Zlatna džezva 500 plus 50 grama uz zmajeve 12,60, Milka Gingerbread 300 grama 4,20 km, vaš Deluxe Euro Profi Gradačac.
6: Bet Radio.
7: Ena

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna. Iz ponude izdvajamo Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.
3: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
4: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061-281-997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

Već smo pričali o ovome, ali ćemo za kraj mikrofonije ponoviti još jedan put. Danas, treći dan svjetskog prvenstva, prvi dan u kojem će se odigrati 4 utakmice. Program i dalje kreće u 21 sat po našem vremenu. Potom slijede utakmice u ponoć, u 3 sata i u 6 sati ujutro. Kao što vam je vjerojatno poznato, večeras prvi na terenu od 21 sata u San Francisco izlaze Katar i Švicarska. Dakle, radi se o duelu ekipa iz naše grupe u kojem su Švicarci apsolutni favoriti. Zaista se očekuje rutinska pobjeda Švicaraca. Sve ostalo bi predstavljalo neviđenu senzaciju. Jednim dijelom ćemo je pratiti, nakon tala se Bet radio. Kao što smo rekli, onoliko koliko nam se to dopušta. Tačno u ponoć u New Jerseyu igra se najatraktivnija utakmica dana, ona između Brazila i Maroka u okviru grupe C. Za sve vas koji noćas ne budete spavali, budete ustala se Bet radio. Svi sa nestrpljenjem čekaju vidjeti kako će izgledati ovaj Brazil, Ancelotti je Brazil. Protiv Maroka koji je šampion Afričkog kupa, odnosno šampion, aktuelni prvak Afrike. Treća utakmica od 3 sata. Snage će odmjeriti Haiti i

Škotska, Haiti je prvi put na svjetskom prvenstvu nakon više od 50 godina. Škoti, pobjeda im otvara vrata nokaut fazi. Vidjet ćemo kako će se snaći u ulozi favorita u duelu Bostonu s igra. I posljednji susret ujutru 6 sati, Australija, Turska, igra se u Vancouveru. Njihov duel grupe D, kao što smo rekli, od 6 sati ujutru jednim dijelom i u jutarnjem programu Bet Radio. Bilo bi to sve kada je mikrofon u pitanju za danas. Mi nastavljamo sa dobrom muzikom. Od 20 sati večernji program. Ali do tada ispunjavamo sve vaše muzičke želje. Pišite nam, javite se šta vam se sluša.

0: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
1: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
0: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
1: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
1: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: terenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Bece,

Zimina Grbić nam pjeva. Puno pozdrava za Amidžu, za njegovo društvo u Bajti. Daleko je dušo, ravno postavim.

0: kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme, Voker, D.O.O. Gradačac.
2: Voker.ba.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam njam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Koda je sad iz bašće izašlo?
3: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac 062-146-300.
4: Moj Walmart!
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
5: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: Bet Radio.
6: Imamo jednu 116-icu pred večerni program. Specijalan pozdrav od Kargo kralja Mire. Za cijelu gradačačku pijecu. Slušamo Mileta Krčma.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Pozdravi nam stižu iz Modriče od Nermina. Slušamo Miloša Bojanića, Dva sina, dva sokola.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Pozdrav nam stiže iz Modriče, pozdrav svim Beatlesima.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Pozdrav za ekipu Kaseline u Modriči. Ako može, Hula i pjesma, pretpostavljam.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: I dalje Modriče se nama. Pozdrav iz Modriče, pozdrav za moju kćerku u dijaspori. Slušamo Kemo i Don. Čeri moja.

0: Kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Puno pozdrava od Damiđe. Veliki pozdrav za društvo u Bajti. Pozdrav za priku Šinjeta.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Puno pozdrava stiže od Jasne iz Modriče. Ako može, Jašar, moj bagre me bijedno.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Narednu pjesmu i SMS. Pozdravi stižu za Bet Radio. Pozdrav za ekipu. Ako može, Jay, nijedne usta se ne ljube sami.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Pišite na slobodno, javite se. Amidža pozdravlja društvo Vajti. Veliki pozdrav za prikušinjete. Muzika.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Na Drini Ćuprije. Kemal Malovčić nam pjeva. Amidža pozdravlja društvo u Bajtu.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Vrijeme je vrlo stara pjesma, Sinan Sakić nam pjeva. Amidža pozdravlja društvo u Bajti, veliki pozdrav za prikušinjeta.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Veliki pozdrav za Bet Radio. Ako može, Mile Kitić, bio prosjak ili car. Idemo južnije.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Specijalan pozdrav sa Požarika 16 od Mire za... Pozdrav za Ibru Hočića i za Mirzu Kajdu. Slušamo Šabana Šalovića.

0: je to sa Požarika. Pozdrav stižu od Mire.
1: SMS Bet Radija 091 510 101.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Idemo dalje. Amidžo pozdravlja društvo Bajti. Poseban pozdrav za prikušinje.

0: Vrijeme za narednu pjesmu i SMS.
1: Bajte se nama, Amiđo pozdravlja društvu, bajti pozdrav za prikušinjete.

A znamo da mnogi prate utakmicu. Katar, Švicarska. Švicarska vodi 1-0, odnosno 0-1. Penal u 17. minuti koji je izvio Embolo. Do ovog trenutka nema promjene rezultata, iako Švicarska

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Narednu pjesmu i SMS. Pozdravi nas stižu iz Slatine. Ako može, Sinan Sakić, ostani zauvijek tu. Veliki pozdrav za društvo.

uvijek osjećamo se bolje uz južnjake. Kada je u pitanju utakmice, poluvrijeme je Katar, Švicarska 0-1.

0: SMS Bet Radija 091-510-101.
1: Moramo na trenutak obratiti pažnju i na statistiku dosadašnjeg pol vremena. Samo kada je posjed lopte u pitanju, Švicarci su imali 75% posjeda. Ukupno 14 šuteva, u okvir gola je bilo čak 6. Velike šanse su bile. 4 korneda. A u prvom poluvremenu Katar je dobio 2 žuta kartona, do duše i Švicarci 1. Vjerujemo da će drugo poluvrijeme pokazati dosta toga.

krenulo svjetsko prvenstvo, sasvim je razumljivo da vas nigdje nema da svakog zanima kako utakmica teče. Ali kao što smo rekli, jednim dijelom prenosimo i mi. One osnovne informacije koje možemo, moramo i želimo.

0: Bet radija.
1: SMS Bet radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
1: Bet radija.
0: 091-510-101.
1: 091-710-104. 091-910-106.
4: SMS.

zadnjih 10-15 minuta uglavnom su zamjene u pitanju. Britanci dalje pokušavaju da razbiju odbranu, međutim slabi pokušaj. 0-1 i dalje. Katar, Švicarska.

moramo da prenesemo ovo za sve one koji nisu pratili možda utakmicu. U 94. minuti Katar je uspio izjednačiti protiv Švicarske na kraju 1-1. Vidite kako vrijedan bod za Katar. Dakle, u našoj grupi svi imamo po

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
1: Bet Radija.
0: 091-510-101.
1: 091-710-104. 091-910-106. SMS.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Obudovac ne spava. Puno pozdrava od ekipe iz Obudovca za sve slušalce Bet Radija. Slušamo Ninu i Draganu. Divlja djevojka.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Boga mi, čestitke stižu. Sve najbolje povodom osvajanja turnira našem bratu Nenadu Geriću. Sve najbolje želimo FK Posavina. Slušamo Indiru. Veliki pozdrav za ovu ekipu. I čestitke od ekipe Bet Radije. Gozo!

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Pozdravi stižu od ekipe iz Zobudovca za sve slušalce Metradija. Ivan Kukulj Kuki ispod šljive nasrednje.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Idemo dalje, veliki pozdrav za predsjednika Skupštine FK Posavine. Slušamo Katarinu Živković. Da mi je.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Veliki pozdrav za sve slušalce Bet Radija. Ako može stoja, moj život, moje blago.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Dobili smo jednu simpatičnu poruku. Acu i Simke čestitaju predsjedniku UFK Posavina. Naime, ispijanje 23. točenog piva. Slušamo Haldu Maslimovića, častio bih sve jarane. Nadamo se da uživate večeras i ustala se Betradija uz dobru muziku. Pozdrav za kompletnu ekipu UFK Posavina.

upravo je počela i utakmica Brazil-Maroko. Druga minuta, bez golova. Ali za očekivati ih je mnogo na ovoj utakmici. Vi nam uvijek možete pisati i javiti se šta vam se sluša u ovom trenutku 091 510 101.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Veliki pozdrav od Gorana Ilića, pozdrav za FK Posavina Miloševac, uz želju da u sljedećoj sezoni budu prvi.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Ljuba Lukić nam pjeva. Srećna matura našem Nenadu Geriću. Sve najbolje želim u FK Posavini.

0: Vrijeme za narednu pjesmu i SMS.
1: Bilo je to za brata Tonija u dalekoj Njemačkoj. Sviramo dalje. Pozdrav za diskont Posavina. Više popiju nego što diskont proda. Odakle ne zna se. Poseban pozdrav za predsjednika. Slušamo Perišića.

veliki pozdrav za Diskont Posavina i za predsjednika. Sviramo dalje. Pozdrav od Gorana Ilića za FK Posavina Miloševac. Poseban pozdrav za našeg maturanta Milana Tomića.

0: pozdravi od Gorana Ilića za FK Posavinu Miloševac, naravno posebno za maturanta Milana Tomića.
1: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
0: Veliki pozdrav za komšiju, kako ovdje piše, za komšiju Đavola i za Polojčane. Naravno od futbolskog kluba Posavine stižu pozdravi. Slušamo Idi, idi moja vila.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Veliki pozdrav za Bet Radio. Ako može, Haris Džinović, Jesul, Dunje, Procole.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Veliki pozdrav za brata Simketa. Od komšije, pretpostavljam. Ponovo imamo đavola. Slušamo Ljubu Lukića, ona nije kao drugi. A pretpostavljamo da imate i mene.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Poseban pozdrav ide za rođaka Tonija, koji dežura u dalekoj Njemačkoj, koji je propustio sve fešte u svom selu, a također pozdrav ide za kuma Šabana Bojanu.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Najveći pozdrav za sekretara, zapisničara i blagajnika Luku Đokija. Kako kažu, krajnje vrijeme da skupi kontejnera za muziku. Naravno, posebno iz Miloševca.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Puno pozdrava za rođaka Žiku. Čestitam na više sakupljenih bodova od FK Posavine. Naravno, veliki pozdrav za momke u FK Posavine od brata iz daleke Švabije.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Slijedi i poruka. Pozdrav sa Srđana Milinkovića, koji se nalazi na Trebeviću, od Ujaka Gorana i od FK Posavine. Slušamo Halida.

0: Vrijeme za narednu pjesmu i SMS.
1: Veliki pozdrav od ovog komšije koji ne želi da se predstavi, od đavola, jel? Da, predsjednika FK Posavine koji je već na 35. točnom pivu, nije da neko broji. Slušamo Liter na liter.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Poseban pozdrav ide za rođaka Tonija koji dežura u dalekoj Njemačkoj i tuguje jer nije sa svojima. Kalid nam ponovo, pjevam sam u rušu.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Veliki pozdrav od komšije Đavole za predsjednika FK Posebne, koji je već ko ovde broji koliko točenih piva ima. Slušamo Šabana Šalovića, Koper sam spremio.

Jadan Šalić, Hofer sam spremio. Naravno, za klub. A 1:59. Vrijeme je i da odjavimo ovaj jednim dijelom noćni program Bet Radija. Da vam poželimo lijepe snove svima vama koji idete spavati. Naravno, onim budnima toplo preporučujemo talase Bet Radija. Pregaš dobrih hitova vas čeka. Između ostalog, tu je još jedna muzička koju ćemo da prenesemo. Ali prije svega, da vas pozdravim. Da vas pozovemo ponovo, da se družimo zajedno. Ujutru u jutarnjem programu od 7 sati. Ono što će vam zvučati nevjerovatno jeste da se trenutno igra 94. odnosno 95. minuta na utakmici Brazil-Maroko, 1-1 je. Nevjerovatno. Ovo definitivno niko nije očekivao. Naredna utakmica kreće za sat vremena. Posle toga, naravno,

kako vas već interesuje Haiti protiv Škotske od 3, Australija, Turska u 6. Što se tiče današnjeg dana nedjelje, Njemačka igra protiv Kurakao, Nizozemska protiv Japana. Utakmice od 19 danas i od 22 sata. Dobro, za kraj, kao što smo najavili, još jedna pjesma, još jedna vaša muzička. Pozdrav braći u Miloševcu, poseban pozdrav za rođaka Žiku, koji bi volio otići od kluba, ali ne smije od žene, kako kažu. S tim u vezi, ako može, Miroslav Ilić, nije život jedna žena. I vam želimo laku noć i prijatno. Ostanite zdravi, čili, veseli, pomalo debeli. Slušajte Vet Radio.